0: Totalno pozitivan.
1: Totalno pozitivan.
0: Totalno pozitivan. Radio Kameleon.
2: Skoro će zima,

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kava, nije kon, nije majmun, nije slon.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haupe, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krala, nije kon, nije majmun, nije slon.
0: Kameleon. Novo na Radio Chameleon. Magla Band, Krive Drine.

Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro.
1: Sarajka Bulevar i ovog jutre časti poklanjamo ćevape najbržim kameleoncima. Javite nam se privatnom porukom na Viber broj 062-222-442. Budite brzi i možda upravo vi doručkujete u zaščinicu Sarajka Bulevar.
2: Ja slušam Radio Kameleon.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Vitapur slavi sa vama. Poklanjamo vam dodatnih 20% popusta na 250 omiljenih proizvoda, a dodatnih 15% na madrace. Vitapur.ba.

Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Felix i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje, pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade Daikin Inverter klime uređaje, izvlačenje

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Radio Kameleon. Mi sviramo, vi slušate.

0: kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
1: Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu. Od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Telex i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje. Pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade Daikin Inverter klime uređaje. Izvlači

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Firma Weber Mansmont DO Maribor raspisuje oglas za prijem više izvršilaca na sljedećim radnim pozicijama: zavarivači TIG postupkom, monteri grijanja, vode, sanitarije i klimatizacije, cijevari uz obavezno poznavanje izometrije i šeme, bravari, monteri, pomoćni radnici za navedena zanimanja. Svi poslovi se obavljaju u Minhenu i okolnim gradovima. Firma nudi dobro radno okruženje, obezbijeđen smještaj, prevoz na posao i sa posla, te za kvalitetne radnike mogućnost napredovanja i boljih platežnih uslova. Svi prijavljeni kandidati moraju imati državljanstvo jedne od država Evropske unije ili imati stalni boravak u Republici Sloveniji. Rok za prijavu do 28. oktobra. Sve informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 0043 66 4927 4151 ili putem e-mail adrese weber-mansmont@ludoa.sio.net.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Kameleon, šta?
3: Šta?
2: Kameleon, šta? Okej. Okay.

0: Ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj? Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
1: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
2: Kupuješ svakog dana
3: u trgovini online.
2: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
4: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
2: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
5: Gizmo Tuzla.
2: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznaći najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka

Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Telex i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje, pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade Daikin Inverter klime uređaje. Izvlači

0: Plamen stvaranja 2026.
1: Zamislite da ste na putu, povećavate brzinu, nekoliko sekundi možda vas dijeli od tragedije. Da li ćete stati na vrijeme? Nikada ne znate šta vas čeka na putu, ali znate da je vaša odgovornost da se vratite kući, a ništa nije vrijednije upravo od toga.
2: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Vlade, te

0: se. Vitaport.ba.
1: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleona.

0: Vidite neku online prodavnicu i vidite nešto što vam se baš sviđa, nemojte odmah kupiti. Stavite u korpu, zatvorite aplikaciju i sačekajte do sutra. Jer postoji zanimljiva stvar kod kupovine. Nekada ne kupujemo ono što želimo, kupujemo ono što nam treba da se osjećamo malo bolje. Bio je težak dan, neko vas je iznervirao, umorni ste. I onda vidite, samo danas 30% popusta i mozak kaže, e, ovo nam treba. A sutra otvorite paket i shvatite da vam apsolutno nije trebalo. Nije problem povremeno sebi nešto kupiti, naprotiv. Problem je kad kupovina postane nagrada za svaki loš dan. Zato probajte ono pravilo 24 sata. Ako vam i sutra treba, pa naravno kupite. Ako ne, pa upravo ste uštedjeli novac bez ikakvog osjećaja da ste se nečeg odrekli. A možda ćete i otkriti nešto drugo, da vam nije trebala nova stvar. Trebalo vam je da odahnete upravo tog dana. Ostanite uz Kameleon.
1: Radio Kameleon.
2: Mi sviramo.
1: Vi slušate.

0: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg edamer i gauda 9,95, kafa gracija 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g senzacija 1 km. Vaš robot.
1: Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Telex i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje, pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade Daikin Inverter klima uređaje. Izvlačenje

0: pravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
3: Radio Kameleon.

0: Qtera Laser, Limelight, te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035-255-555, Farah Sarajevo 033-592-900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
1: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno, osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
2: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
3: Gizmo Tuzla.
2: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama, ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon. Post.

0: zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
1: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg edamer i gauda 9,95, kafa gracija 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g senzacija 1 km. Vaš robot.
1: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Muče li te pitanja? Da li je stvarno toplotna pumpa to što pričaju? Kako grije na velikim minusima? Mijenjaju li se radijatori? Koliko košta kompletna ugradnja? Garancija? Pazi ovo! Sve odgovore možeš naći na jednom mjestu. Od 10. do 18. oktobra u Bingo City centru. Felix i Daikin pozivaju vas na Daikin Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je kad se najbolji za vaše dobro spoje. Pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade. Daikin Inverter klime uređaje. Izvlačenje nagrada je 23.10. u 12 sati. Telix Klima C

0: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035-250-608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Mali.

0: Kameleona. Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Firma Weber Mansmont d.o. Maribor raspisuje oglas za prijem više izvršilaca na sljedećim radnim pozicijama. Zavarivači TIG postupkom, monteri grijanja, vode, sanitarije i klimatizacije, cijevari uz obavezno poznavanje izometrije i šeme, bravari, monteri, pomoćni radnici za navedena zanimanja. Svi poslovi se obavljaju u Minhenu i okolnim gradovima. Firma nudi dobro radno okruženje, obezbijeđen smještaj, prevoz na posao i sa posla, te za kvalitetne radnike mogućnosti napredovanja i boljih platežnih uslova. Svi prijavljeni kandidati moraju imati državljanstvo jedne od država Evropske unije ili imati stalni boravak u Republici Sloveniji. Rok za prijavu do 28. oktobra. Sve informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 0043 66 4927 4151 ili putem e-mail adrese weber-mansmont@ludoa.net.
1: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
2: Radio Kameleon.
3: Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg edamer i gauda 9,95, kafa gracija 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g, senzacija 1 km, vaš robot.

0: kamera s lijeve strane, vaš laser.
1: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
2: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
3: Put je nepredvidiv, ali vaša odgovornost je jasna. Za siguran dolazak budite iznad svih rizika.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

tebi i ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede sam, a kad joj slušam,

0: Kupci su potvrdili samshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na samshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na samshop.ba.
1: Svaka vaša odluka dok vozite je od presudne važnosti. Odgovornost nije opcija, ona je neophodnost.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Od 14. do 18. oktobra Tuzla ponovo živi film. 5 dana vrhunskih filmova, emocije i nezaboravnih susreta. Na velikom platnu, svadba, Cat's Cry, Koke, Udovac, Pukotina u ledu i povratak Žikine dinastije. Za najmlađe je kristalni planet i Hajduk u Beogradu. 15. Tuzla, Film Festival, Narodno pozorište Tuzla. Sve informacije na www.tff.ba, Facebook stranici Tuzla Film Festival i Instagram profilu Tuzla Film Fest.
1: Sekunde su ono što nas dijeli. Na putu je jedan trenutak baš taj koji mijenja sve. Jer možda ste umorni, možda žurite, možda niste očekivali ništa loše, ali baš ti trenuci odlučuju. Razmislite o tome, jer ne želite da to budete vi ili neko koga volite.
2: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava.

0: kupuješ svakog dana?
1: U trgovini online.
0: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
2: Ove sekunde mogu da mijenjaju sve. Brzina, neopreznost. Mislili ste da ste bezbjedni, ali jedna greška, jedan trenutak nepažnje i sve se mijenja. Zamislite da je vaše dijete u tom automobilu ili neko ko vam je drag. Da li biste tada vozili isto? Vaš život, vaša odgovornost. Uzmite ga ozbiljno. Ne čekajte da bude prekasno.
3: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
4: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
5: Gizmo Tuzla!
4: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznaći najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
6: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
7: Enjoy the music. Kameleon.